Bon, så kun har jeg ikke det sig, så man siger, vi ser jo kjort tak til min. Nu blev med Monday til Lugo, August 31. Der er mange rettige nærkabsevanger. Roberts Kavito.